שמושך שטיבל. אתי להם כלי קואטים ראה צ'לי דיוס אבנן לך איזה כל מקושקו שלטה מתאבים כמינקת תאבים איוס של לך איזה כל קרותים בנו ככה ערת השקטי קוטונק לעלוק עלה כאן כדל

την αγγείλεις πάλι Λιός. Μπορεί να χτέρει να κατκάμψε λίπα αμπάλς Σακύπα χάτ Μαρέ μακά τσίχα μιλά μιλά λα παμπάλ Μου κόνα κατέκα τα τσίχα καμιλά τσί παμπάλ Μακά τσίλα με τσέ μακά τσίλα φιτσμούς Μακά τσίλη μουσικέ χακουκίν Τσάν τσάν τσακή μακά τα τσίκ Ολιλιός να ράχρουστα να κύλα ακού Σολή χωνάλα να χκουάν Κύλα τα φαμίλα τη λιλιός Τα τκουά κλίκ, τα τμέκ, τα τέγαλ Τα κελέ λιλιός Ποντιόν σε πέκατο Τσοκί και παμίγκιλ Σε κουά την άλλη τσόλ Να κουά σκολβαλά μοσέ Ο κουά τσιτά και κουέ Τσα χατρέ λιλιός Amén, hermanos. At hermanos, at kospitzin. Toch barzek to katschmani mag, toch barzek to katschmani lali rali rasach. Barena rao atola hones schitzek zog. Pero ni Dios toche kuati lankile nach kuan, ni Dios toche kewal oportunidad. Mata kwa bilira ti ni Dios. Malachika, mata kuach cholat, mata kuach la chuam, kuach klein, abili ratim Dios. Mare, inkaatse ne katawiru, chanak tat kuach klik. Manene ke okste balakwet kamain, puruk awunak sa kanap ni pa baal hermano. Mare akacha menak nekat oksira bingkis. Mare sman kanak. Mare sman pet. Mare sman cakilan salakotot. Mare sman cakil cikacil katamilo kanutamano. Satoso. Kamerakat sinulio. Mukutoto katachi. Πρωί Διός να ράχουν κουάτσις και μπαλ Μουσική χάκου είναι Διός Ρε τα τεκάν, ρε τα τκουακλή Ρε τα τμέ, ρε τα τσάλ Του λατλό γονή, σαροτσότς είναι Διός Ούτε κακουά Τιος και μπαλάκουε Σα λίγο να λαΐ Εσεκέλ 3.11 Kailak na kjeli atin ran Lashtetsi kamayin At yuri kineblak Israel Lakwets tenamitis Likwankep si presis Ta kjeleb si kokain Shteli kakwa Dios Osta terabi Osta inka Abala ta kjele Chankweli Dios Chan Makachinsh mai, makachinsh kabilash taklankin di profeta Ezekiel. Acho sta terabe, o sta kata terabe, pero ta chere. Hermanos, makachinsh mai nakakula o li pastor, manakanak out. Mukota terak ta chita terabe, komon di tenamit. Τέτοιξε κουαμπινκί, τέτοιξε ραμπινκί ράτιν ιδιός Δε και σκοσάν αγλαάς το κάτσι τιόκλε Ή κάτσι νε και ράχ ραμπινκί Ή κάτσι νε και ράχ σκολμπάλ Ή κάτσι νε και ράχ σκουαπάλ Ή κάτσι νε και ράχ σεκαμκί Νι ράτιν ιδιός Πρόνι προφέτε σε κες και ρε Ατσού και ρε Λαγ Ισραήλ Ουστα τεραμί, ουστινκά τα τεραμί Pero achuchere. Anakwali kwankat sala ko chot sala na. Bale lahat imahina kapabli Dios.
Vale la hat, imagina que anava a venir Dios. Camina hat, certo, catxac. Salí cam, salí la sal, salí la hidal. Salí xac el, salí xac hilal. Però li Dios, ne catxacua crisi. Un nasiet camai. Tora que nasterik ili Isaías 66:24. Isaías capítulo 66, versículo 24. Tatel, o te jeris, stibeleble cristian, lisetek tananque, akamena kepsik, ebli motso, ebli nekek o sukrel stibele, enkaatite kamuk. שמוקותה עצוב קליסם בינק עתו קרב אהוק שטיפל רוח תק אותון שרואה בלתנמית שאני לך כבר יוס ושאתה תתקרמק ושאתה מזחיפ לה כבר ביבל ושתינקן ככבר ושתינקן כתבי פרוקישת כמוס על החיפון ניקן כתבי ניקן ככבר כבר קליט ניקן ככבר כעולת ניקן ככבר כבר כל מה ראתי לי יוס ושתה תתקמק פרוצ'ן נראיתי נקעקוע אבלי מוצא לתק ושוח רלה תיבל שן מחוק תקמק למוצא תאוק סלה תיבל סלה פחל ותציק סלישם ערן בלתיקוון כלי צעבק כלי כושו שאינגרו שאה כהוח שבאי מחוק תתקעת ותלי מוצא תוכת שילומק סלה פחל סלה תיבל שן שקליחש קרות הכוח את כוח שקויצים את אמינגוס, את ארמן בתקוח אבין שלו לדיוס מרח תוך כבר קט נקטה חיפוע כאות שלו לקעקוח לקעקוח מוקוטיות את שבצונג עתיקים מראה לי פסטור אם כאלך שנקקוח תאפה נקטה את אושלה פרו לראתי מיליוס שם הרמנוס, הרמנס, הרמנס איש, הרמנוס פון קליקוון קטנח קוון צ'לח פאבן שרו לי יוס לקוון סליסנטיל שושה